0: Hoy por hoy.
1: Radio Ourense, Cadena Ser.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia,

0: de fai máis de 2 meses, que por unha parte é unha gran, é un gran orgullo para este evento que dentro da bodega realizamos con moito moito cariño e moita atención. Por outra parte, danos lástima, porque nos gustaría que moita máis xente pudese disfrutar. Eu animo a todo o mundo a que se achegue en outra ocasión a coñecer os eventos da bodega. Temos visitas diarias, tanto no Pazo como na bodega. Se quere ser partícipe da Noite das Terceiras, pois ten aí no que facer con un pouquiño de previsión, porque supone que este ano tamén un pouco polo eses 10 anos que cumplimos e tamén polo eclipse, a verdade que estivemos sobrepasados na demanda desta actividade. E tentamos, como te decía, sorprender un pouco, porque hai alguna xente que repite, sempre ajustándonos pois a ter espectáculos, ter música en directo, contar con maridaxes de viño e gastronomía, co chef do Pazo de Toubes. E este ano, pois, con esa doble visualización do ceo, primeiro co eclipse e logo ca Noite das Terceiras. É un evento moi máxico, moi moi íntimo, que facemos pois con moito cariño, levamos moitos meses traballando nesto para que ao final podamos pois poñer unha vez máis en valor o Ribeiro, unha vez máis en valor pois o entorno este maravilloso que nos rodea, e que moitas veces no día a día pois non nos permitimos disfrutar tanto del, e que mellor que unha noite de verán para conectar moito máis aínda coa natureza que nos regala tantas cousas, non?
1: Bueno, e de feito, tío, decías, Óscar, parece que se puso de cara, porque non sempre se ten a oportunidade que coincida, falas de 10 edicións, pero esa coincidencia co eclipse, o sea que vai ser unha noite máis que máxica.
0: Sí, a verdade que si fainos, bueno, de que comenzamos a ver pois como o presentexamento desta edición foi algo pois fortuito, a poder cadralo todo e que as persoas que nos veñan a ver pois ao final disfruten dunha actividade engadida e moi especial, porque ademais bueno, todos o sabemos, nestas últimas semanas, casi meses, pois o eclipse tomou como unha dimensión que moi moi máxica, que está pois todo o mundo pendente del. Non é un evento moi moi especial, pero que non deixen de lado tamén a posibilidade de todos aqueles que nos estén escritando de levantar a mirada ao ceo tamén nestas noites, destes días, e contemplar esa chuvia de estrelas, esas estrelas fugaces, esas terceiras, que tamén son moi bonitas de contemplar.
1: Bueno, que maravilla, todo isto acompañado ten que ser dun bo viño, non, Viña Costeira?
0: Por suposto, ao final é do que se trata, de dar momentos, os momentos de compartidos con aqueles que queremos, é o que nos levamos, non? Que mellor que unha boa gastronomía, uns bons viños da bodega, o Ribeiro. Ribeiro elaboranse viños fantásticos, temos unha gastronomía increíble, que eu vos invito a todos a descubrir, a profundizar nela. Todo isto nun entorno natural como é o Pazo de Toubes. Ao final estamos nun enclave máxico donde deu orixe pois a elaboración de viño do Ribeiro, un pazo restaurado do século XVIII, que nos poñemos pois todo o noso cariño e a nosa atención, en que para cada persoa que nos visita, que vai a compartir a esta noite das terceiras edición do Eclipse con nós, pois eleva un recordo que non poida esquecer.
1: Seguro que non o fará. Bueno, aparte dese maravilloso lugar, ese escenario Pazo de Toubes, estades tamén de enhoraboa, porque recentemente empezaba a funcionar tamén unha vinoteca, neste caso en Rivadavia, non? Contanos.
0: Pois sí, a verdade é que este ano son como moitas cousas, e moitas cousas moi agradables. Unha delas é un proxecto que grazas a Vilas Vivas, un proxecto pois máis grande, que ten que ver o Concello, a Xunta de Galicia, pois somos capaces de convertir algo que os nosos socios, nos estamos unha bodega cooperativa, levaban pues, moito tempo con esa ilusión de ter un pequeno lugar donde poñer en valor e dar a coñecer os viños da bodega, os viños de Viña Costeira. A bodega comezou case fai 60 anos, a medida que iban pasando os anos ou as décadas, iban engadindo novos produtos, novos viños, incluso novas denominacións de orixe. Ter un punto no centro de Rivadavia, donde é orixe de todo, incluso con un nome moi característico que lle chamamos o 68, porque ese foi o ano no que case 1000 viticultores se puxeron de acordo para que nacese esta cooperativa que hoxe é capaz de levar os viños do Ribeiro por todo o mundo. E que sexa ese punto onde poder facer eventos de naturismo, onde poder achegarte e coñecer as diferentes marcas que ten